nekene mam asaluoro pinje koka yuro machalo omiyo mae barua maoro ni mam kadiponi yudo jemiduok nomor chunya kata biro mama bana barua.

kelo jabon sam kadul ne wanango lo man bawa yo era pepile manya ibero mile akumu ya migo idongi we na milo mama.

Jodonge mano gwe, ani moro na nilito sigo aja ber moro ya. Ani moro na nilito sigo aja ber moro ya. Katangi gwe nyanga teri ne okade oke. Akedo chuda nyau, wala na sega yuri. Katangi gwe nyanga teri ne okade oke. Akedo chuda nyau, wala na sega yuri. Katangi waga nyaga rosi ne okalurta. Atimotira chayo itigi ali jongwa Katangi mwaga nyaga terina ne okalurda Atimotira chayo itigi ali jongwa.

Kido na misi rare gi John Siana. George Bigoti no egi pito keno basanga. Eno ko bwaka nentie gi wilio bwaka. Bobi okola coaches ki samio molo. National watch lule gi Anthony Dolo. Jose uko e gi muso tieno. Dile no kuta e gi zedio tieno. Acheng acheng itera sumoni imae kisaki. Pita piero cheng iseo mondi. Zangi okelo e gi abdala shebe. Onyango fundi nentie gotieno buri. Ole tunda Milton ochengi labano tieno. Jerimbo, Michael Gola, Machine Gun, Chick Kadang.

Yel makati telo do nyaki mi chuluor. Alaka kamine wa machon. Makina gireso god. Gireso nyango. Bibia zio. Abo mine madongo muluoro chuo ema mi anegi telo maber. Mende nagu puji kamerano. Tundo hini ekene amanyi nade.

nyoro akro okonyo nyithi kiye mama bende en motelo ne kaachiel gi bibia siyo Yesu God ilo geza geza.

Sikia sauti ya Emma Jalamo and Ramogi Oangla Yang Tax. Ajo Ramogi ubiro mayore buri dure kapingo ya kurua. Waweri uguimangungo apiu solima simabuduriri awoi mundi kujitije mangeja kakamela te awang nisaoro mbojo uriri awiri uguimangungo katego mokonya mureka yamilu mamoro viru mundo semu simabuduriri simra kakuyo semre kaya kuinyo temo niwe kura bewa temio

kwaya usomo maendeleo isio dawala madum mukijo deno ne usip na kumwiri nango kwena ngo simba jauri atego simba jauri atego simba jauri baba simba jauri bimo sana otino nya boss a wudendiru okelo nya kwar nyum nyum dal Oriol.

0: Masa kweli ni mbali sana. Nakokise kwetu, lakini baby, mochuna nyaka chopi, mwona neni, nyanyo kindu supa, atali.
1: Tuna kidia masanga, ya mupato, ya muta, amachina. Kama kasebo, uka joni, usimu mtu wangasa, usogele.
2: Ye, kale masanga ya muta, kale nyale.
1: Daro, masera uka.
0: Kalaneni sana, imana nyajadwa. Mombasa kweli ni mbali sana. Nakokise kwetu, lakini baby, mochuna nyaka chopi, monda neni, nyanyo kindu supa, atali.
1: Sam, aluku.

Manos a mi yonge, ani bebe, jaber ni donjo, nirimu anko, shuato wado, zumbala.

0: Giovanna Mwaka Jodo. Mtindo ni ya pole pole. Ya kiasi, ikomo kiasi.
1: Jamal!